yes yes hey wa ya dia manara masidri yabi tuwa peja sadi ya dia manara abu wa yabi yesu wa yabi

wama mateaseɛsɛ ɔko yi yɛwoko ɛsiane sɛ wakoa wie nti na yɛhyɛ wɔ ne onyam.

0: no ko bo jamaa
1: wo hwe na ja ho
0: hwe na ja
1: won fo oja nhye no
0: yem fa oja nhye no ene ena kwa fa sha ne ne kan ya kan ne de petikos asofo nyina ahye edes se nye yesu obekro so mfimfiri wa akemater asofo assembly asofo disofo lesofo nankankase kofase nkani wasi se ababa wa obadwaman na ne papa sofo
1: wura ne ho
0: wura ne ho ni se aya function wo gana ha 23 verse 17 to 18
1: is the
0: part Israel ni bala
1: na ni o manko ni bala ma bia
0: ni bia la jamanfo
1: enfa o jamapade kan apa ade ma
0: nsanka urade din enfa o wo apade
1: na okraman ade e ma urade nyankopon efie
0: na okraman ye woni pankraman wo ho ni pankraman wanya oba na be ma ni na nada krokra ontimi ni pankraman o si ni sika kra no kane no ni enfa nkwa urade fie
1: e wo boshe bia la mu
0: na wo akwatwempona besi ha ye fre 5 series na odi line mu na wa fe ne se no wo hwe urade kane no wo se obi obo adwaman sai mpa no
1: ye ra okodi pa urade nchan yo bia la
0: ya wo ba de eh na ni twam a na ye wo fe bigel boy de wo tawo atwa twa de se tazi fo de be hwe anabe no kibisi ye biada na wo fe ne ba ne ba ba de kese ye e be si
1: wo fa fa papa
0: te urade
1: amen
0: Deuteronomy chapter 23 no 7 no tia anya sam ki ye ne dwa ma gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura mami 23 verse 27
1: odwamanfo
0: na odwamammo
1: donko donko
0: amna donko donko odwaman
1: ayamna donko donko
0: utehrew wase odwaman ayamna donko donko donko sese ugusu a usane amna num kakra kakra kakra durasie be you baby a wa duro wa bo magena fura basoro because am u komo e jesus wasi atoya amna donko donko eh re ya no mu ya odefo a no mu e bi nti ene kwa wi sa e ya be fate no e ma mbo ya amna koro se wa de na se wu se no ene se da mo pa tai no so ye ba yi bible ene ga ye mu adwama mo yo akwa se po wa nya bia se se bura ma se se kura adwama no kura atira so ama se se e ma ne ma na eko e me ma ne me ma so na yari en
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwe na no stadium entekono wo mu ye entekono school for

kobra na opie wanim nyamu a omaye tumi aye nhira omaye da wase ewa de kese wa yamaye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 eho ne ya kero se men no wiase ananu omaye wa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya to tokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si be se nan ne gutebru so ba ko free aso ho ne ko tebru so ba ko free tebru so ne yakoy ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwagye wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkoba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba koba bia because you wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna yeto ani a yehwo se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji onipa nkwa akena la power no nyina da so tia

Twaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne na japade kura obenya ne wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asase we so na urade boa no woto nsem a de wose wo ye ne se obra ho asema urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no odofo onfa ne nya hwe Mini anom, ubiya ne wa wawuwa mi ya sesande japa diye diye jine chine diya mani sa wafan kwa ja. Enanu nefye urebi kachile mesi ni bise, mesi nene kasachile na ya wonshe yi. Na enye ni peno no, na onu wa babesi ya nulifia, wesi, talazo wa guni sika wa saino no, ebeti miya tomesi ni. Na mijira wana mishema mini dina yura wosem nise, wakasa asem 17 days. Nende posta famba wani ya trust through home call. Ni ya tro asia no funu announcement. Na mi bay me share picture. Ya yen maba weblem mo picture ni dear from na best weblem. Me share date na no pay di ba yufru na oti bay me. Anopa na mi woho. Na dia ba kwa me share ye nyina ni se. Na mi ni se first wall no kura wato no. Anke ye besi yufru no wom. Ya ma no so ni kura mun ka wiya side wo kura bi ase. Na mi trase sisi bisa me ho se. Woni pa kura de ni ye jin wo wiya se. Odofo So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne said you obi afri ne da yem baaye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ne chen ye friend ye first space ne afre one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no wawu na funi mie no nyina bele ene ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enya de ebedi ne enya de ebe no ma odofo ye me no anoso ma yen na yem pa wo nyame so mpa chiri

sɛde maba wasi dabi awie ye bre mu nkwala ɛna yɛn yɛ pɛsi yɛ fɔ so nya sika yɛ maame nom ne yɛ papa nom pɛntumi anya bi yɛ na yɛ ayɔ ho sam sɛ ɛna kora nya 20 years ɔ pɛsi osi abrosɛn yɛ tɔ so nan hyɛka wradidin ne nanu pɛi sɛ obetie nkwasi asɛm yɛ ba wo nkyɛn a ɛsa paul kasasa wɔ sɛ anka mo hu me nkwasi asɛm mu ma me kakra Minia, so wo a wonim nyansa wo betie yen kwasi asem ya man kakra na odi yen kwasi asem ya bobra akobo se da che be wiwo ye pa enkwana kitin kitin na no anwo besi bi achi woni panu penyuno wom kra ye 24 years etie na ni papa pese wo no wasase kwa ngro bayo pay for ji ato wa kwa me super A1 na fifth half for every month to show ye hu se kwa me nkroma ti eno na se bi se me bi eno se kwa de eso ya nsori a Kedia wonyade na ye bre so ba. Bisa ho se ba fo ye kura wo koda wo. Wo na ngoro me idea. Sika eye wa. Eye na odi che. Ko he ga do verse 8 ya. Bible say na sipo no. Enya wa de. Wo be pre wo dia pe wo ho. Ye die wa urade nsam. E na no koto international airport 28 years lady. O ba be sia. No wa ba urade stay bi no wa cheche mu di kokai dia sha wo ba mu. Ayro ho sam ne se. Yes yes and rest na egugugu fo mi say tatatata. Ehe na wo pese wo di wi asiko. Asase we ya yete so no enye ni panyina na urade bo won so we menye sika eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ne se yempene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope Anopɛ sɔre ya bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ kase yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 po dia noa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onyanya bi wo dia awurade ayɛ wadom wo didi wanom da bi ewiase